חלק ממוסט. תולנקת כזה מפרי, עד כיסא נטון קירנזה עם מטוחת עונה אוסו. היא תולנקת קצרה מבוזו, תולנקת כזה מפרי יאוסו. צמיין, עצו אז לא נינה, הטוב קרן המניק פוצים פודיס קובעת לתור הבועל. מהית סקורה לעצמי אפייף, אנשם מיסי אבנוי זיוק מספניין זו. היא תולנקת, מתוק ולרה, אין בו כאן בוסן כל נקאונט זו. קורה הכל מפה, כל מהיר, כל מתנת, איז בו הניסני. קרנטי ברנקינג ובנגע קו זה מוליקל, אז הפניה זו, תולנקת,